0: Det var Misery and Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle jeg bare mangle. Jeg har nå gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimer, det forstår deg de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere det her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekameratene var han Tom Grinde, og så du hører hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå... Har dere og gleder dere til etter fredagskveldene utover høsten, for dette der kommer vi nå til også fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddast ut utover...
1: Skal vel ikke loddast?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de... er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling eller du har nådd hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne, men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjordnær Radio, og så er det Country 514 Country heter det i Holmeiene, så er vi direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er her litt oversida. Det har tørka opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regner.

0: Det er altså direkte sending fra Holmeien, og nå er det live fra scenen Gone Again på Nordfjord Nærradio.
1: Det er kanskje ikke hvis det ikke kan det, ja. Tusen hjertelig takk for en varm applaus. Vi skal være videre med låten av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

Tusen takk, tusen takk. Vi skal over på en kjent countryartist fra United. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Tucson, Texas.

0: Gunn again.
1: Tusen hjertelig takk, og i steite alt å se folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Hellbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Og den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gone again, de kjører på med songen fra Hellbillis.

0: Ja, du er på Pamfjorden Country i Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjord Nær Radio.
1: Nå skal vi ta den eneste egne låta vi har tatt med.
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønning er, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke folk.
2: Nei, det var ikke folk, men det var ikke så dumt heller, for den var ikke knaket med god. Men også at you don't see me.
4: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bra, Ola!
5: Thank you.

0: og vi er i Hølmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan bare komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Hølmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Hølmeierne, ut i Hølmeierne.
1: Ja.
0: Det er her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert. Det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper dere er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg. Hey.

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter den jo, håper jeg. Den som hører på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lyd og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gård og få det på live. For det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gone again!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång ifra duoen Brooks and Dunn ifra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med en låt av Lainey Wilson som heter 4 by 4 by 4 by 4 by 4 4 by 4 by 4 by you.
1: Ja, det vi spent på hva dine heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei. Det
3: er jo ikke snille kompoi her i dag nå.
2: Ja! Der borte har vi fans i dosen igjen.
3: Ja! Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, det du skal ta nå? Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har basta.
2: Jeg vet ikke hva du får.
3: Han bøder det flott,
1: han. Ja, men det gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5.14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: stående applaus for Trine. Stående applaus nå, vi hører det i bakgrunnen her til Gonagan går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, men det har litt igjen enda.
0: Litt grann igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp fram på gulvet der, så...
0: Ja, det sånn jeg skal til å slutte, da blir det liksom metallaust. Det sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Vi følger med.
2: Aller siste for den.
0: En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gone Again, det siste melodien mitt, det forstod jeg for.
3: Og ikke spil der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også. Det står i fjerde linje.
3: Ja.
2: Den siste, aller siste låten. Starting over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg. Nå det siste.
2: Nå får vi litt vispehjelp, Sverre.
0: Ja!
2: 2, 3, 4.

0: står du og bæller
1: der? Rått nå er det teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk!
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
3: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi startet inn i teltet.
3: Han skal bende inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
3: Jeg tror vi skal ta noen intervju til, baby, før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
3: Nordfjorden Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
3: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Få dere en billett og komme, og så få med dere resten live.
3: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kort.
2: Ja da, veier er blitt veldig bra. Det er lett vind. Så er det ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
3: Ja.
2: Heldigvis.
3: Det kan vi si.
2: Men
3: det er ikke påtrengende vant til det da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
3: Det enkelte fra Spinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
3: nå skal jeg ta meg en tur ut igjen.
2: Ja, da, du får...
3: Får jeg kvann å prate med.
2: Du får...
3: Dette grunnet, kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate her faktisk, for det at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som vi sier. Så det er jo bare velstand. Så går det an her og finner en kvann offer og prater med. Og jeg kan se noen som syns. Halloen, hva skal jeg si om Gone Again, du?
4: Nei, jækla bra, det er morret, da. Kameraten her!
3: Kan vi høre nettopp?
4: Jævla bra.
5: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink. Ja,
3: mamma er veldig... Pappa,
5: ja.
3: Da?
5: Ja, han er ikke så flink.
3: Spiller ikke han, altså?
5: Nei, men han er veldig flink å danse, da.
4: Hva? Jeg er helt enig.
3: Kjemmer du ned Eida, det?
4: Ja.
6: Det er firmafest på Eid Elektro.
3: Firmafest på Eid Elektro. Er det spenning i luften, da?
4: Ja!
3: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på to. Det går bra dette her. Fornøyd med ansatte som
4: har spilt? Jeg synes det var fabelagt. Vi er jo... Altså, elektrisk er godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
3: Men var det en elektrisk stemning her da?
4: Ja, det var en elektrisk stemning. Det var det. Det var det. Merker ikke du det?
3: Det bakker deg opp litt.
4: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant? Ja. Og så har vi kona Ivar. Det er jo Stine som kåner at han har hans jobber med oss her. Vi har gått til det første, føler
3: jeg. Det er inside information,
4: du. Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen når jeg er ferdig.
3: 66 mann.
4: Ja. Det kan godt hende det.
3: Det er Eid Elektro.
4: Ja.
3: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har her. Stor stemning. Eid Elektro har... spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med litt folk her. Disse guttene, de ble så høyreste at de slutter. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
7: Her er stryninga, vet du.
3: Ja, du roter deg derfor.
7: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
3: Og det sier han.
7: Fra Radio Stryn.
3: Ja. Du har ikke noe herifra det?
7: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
3: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
7: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
3: Etter du kom, ja.
7: Ja, selvfølgelig.
3: Du rekna med du var en... Han har tro på seg selv, i hvert fall.
7: Ja, klart.
3: Det er bra. Han har flott musikk som vi hører, så Bare kos. Vi hører at denne O-en gir på inn i teltet nå og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd dere er så langt etter en liten en par timer med festival. Om det er fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
0: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
3: Holmøya?
0: Ja, det stemmer det.
3: Veire, det ordner vi, vet du.
0: Ja, veire er på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
3: Har du rusket med mer billetter nå, da?
0: Kan du si at det...
3: Har du rusket på med mer billetter?
0: Ja, det har det, vet du. Det blir mer og mer, ja. Det blir det. Så, nei, vi er strålende fornøyde. Vi er det.
3: Strålende fornøyde. Og ja. Sola, hun skiner nesten.
0: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så er han her.
3: Ja. Det er mange solstråler rundt her.
0: Ja, det, ja, du ser noe det.
3: Ja, det skal jeg bare sitte her. Jeg tenkte at du snakket med deg som spilte om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg går bak scenen her og backstage, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt. Ja, det er ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å hoppe på scenen her fremmefra, så da tror jeg det var helt tungt, og det er for langt for en gammel mann, men jeg får saktens prøve. Nei, det går ikke an heller forresten, så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg er så slank også, jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok, og så ser det ut som neste band. Er det neste band som skal spille her? Hva gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
3: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja.
3: Hva hender i Sogn?
8: Luster.
3: Luster er gøpten da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafs da. Hele Luster.
3: Hva du skal si om musikken dere da?
8: Det er bare litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
3: Folk country?
8: Ja.
9: Country rock, kanskje mer. Litt country rock og litt isk. Ja, litt. Alle sjangerer innen country, da.
3: Hvor mange er det, da?
9: Vi er 20 stykker.
3: 20 stykker?
9: Ja, det er vi.
3: Du har spilt i lag i...
9: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
3: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
3: Er det på sånne festivaler rundt omkring, da?
8: Ja, det er vi, blant annet. Og litt konserter og litt forskjellig.
3: Blir det travelt, da?
8: Ja, det er stort sett hver helg.
3: Ja, hva det kom ifra, var det på plass i går, hva er det i plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
3: Ja. Mm. Og så hva er fremover nå da, hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi, har vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Luster.
3: Tjener det, blir det rikere der?
9: Nei, det er jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med, det er jo hobby for oss.
3: Så du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det er vi alle sammen. Og små unger, og det er mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så det er ganske mange av oss som har små unger nå. Men det går som regel bra.
3: Men det er en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det er en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
3: Kramsa det litt av og til, eller krangla, som vi sier her i Nordfjord?
8: Nei, vi er bare gode venner.
3: Enige om repertoar hele tiden?
8: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
3: Synger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
3: Inni miljø?
8: Ja. Det gjør vi. Norsk og engelsk.
3: Ja, da får du trivs deg på her i Holmøyene da.
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det er så fint der.
3: Ja.
9: Vi får... Han står der borte.
3: Vokalisten, han heter da?
9: Einar.
3: Han der... Han bak der, ja. Bak der. Ja. Vokalisten, sier jeg, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
10: Ja, nei, du kan nok kalle ham det, kanskje.
3: Einar?
10: Ja, stemmer. Einar Olstad.
3: Ja, er det kjekt å synge i folk flest?
10: Veldig kjekt. Vi koser oss, og det er veldig kjekt å få komme helt her til, for vår del.
3: Han har vært her før, vel?
10: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hemmen å være, men ikke midt i Møller, da, kan du si.
3: Hva er du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
10: Jeg er fra Hafslo.
3: Fra Hafslo, ja?
10: Ja.
3: Det er før du kommer til Goppen?
10: Det er før, midt i Møller og Sogndal og Goppen.
3: Sier ikke det Goppen?
10: Goppen,
3: sier jeg. Goppen?
10: Ja.
3: Hva repertoar får vi høre her i kveld, da?
10: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... Ja, det er vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
3: Hva tid er det de skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
3: Klokka 7? Da må du... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere gårde. Hva det blir liv?
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
3: Prøver du å få opp litt stemning da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får, får litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
3: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer ut igjen her. Veldig slanke, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten. Og da går vi bakom her, og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg får et nikk der borte. Ja, det var fredden opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå, men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med de som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå, det står vel bare nesten igjen. Og gleder seg etter opptredene de hadde. Det var en fin opptreden, det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
3: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
3: Og du har sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
3: Ja. Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
3: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg kommer Borestryn.
3: Borestryn?
11: Borestryn.
3: Har du øvd mye la meg litt av det da?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
3: Spiller du nok ellers i band da, eller?
11: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
3: Du er ikke nok eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper hun spiller noen år til. Ja.
3: Det går ikke en fin hobby, du.
11: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
3: Ja.
11: Ja.
3: Sånn skal det være, vet du.
11: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
3: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
11: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
3: Så hjelper det til både for Stryn og Eid og det er flink å være med. Og...
11: Veldig mange som vil være med, og det, men det er det avhengig av også, skal de få arrangere det. Ja.
3: Hvis jeg hinner du spilt la meg det, vekk deg?
11: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå i neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
3: Folk flest.
11: Ja.
3: Ja, men det, hva du heter da?
12: Hæ? Jeg heter Guttorm.
3: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva du følte dette her?
12: Veldig kjekt.
3: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
12: Ja, veldig god lyd på scenen, så det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
3: Men det er fantastisk lyd fremme også.
12: Ja, det er det. Kjempe kjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
3: Han Guttorm Seba, han må ha spilt noen år.
12: Ja, siden jeg var 16-17.
3: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
12: Nei, det har ikke det greit å rekne ut.
3: Men det, du er 60 nå, kanskje?
12: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det har gått på en del år, ja.
3: 48 da?
12: Ja. Så det blir en del år. Så det er kjekke
3: opp. Kan jeg høre seg det, men i bekkenløsene jeg styr? Har du fått sånn tinnitus?
12: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger da jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pep i ørene, men det har alltid gått fint.
3: Det er greit, du. Akkurat praten, det var Guttorm Seba. Vi spilte med, vi snakket nesten med alle de bandene der, bror. Reven tok ditt ekte par, Brendi Haug, jeg ser ikke det noen plass her. Så det har sikkert sneket seg ut før jeg fikk anledning til å få tak i deg. Men jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner deg der. Og sprenger vi litt. Ja, Ivar Brendehaug, er du fornøyd nå?
13: Ja, vi kan ikke klage på dette.
3: Bra med liv.
13: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
3: Hva er det mest av kjæringen på spilling da?
13: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
3: Står med ryggen? Du må ikke vende den ryggen.
13: Ja, dette går fint.
3: Han får gående. Han skal lese, vet du så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke dette ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her, han er Oen som spiller. Det blir stemning, du kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall... Sånn er det oppe i Holmøyene. Hiv deg i bilen, og kom deg og går. Det er enda billetter til overs. Så det... Holmøyene er... Dagen, kvelden, skal du bruke til noe fornuftig, så... Kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi... Får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Lust der, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Lust der, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Lust der, har spilt inn. Folk flest.

0: vi hører det klapper vilt her, og det vi sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, og det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva det styrer med her i dag, da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hører det ikke en plass der.
1: Ja, det var, ja, det var et plass der i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til velvillig opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som hva? Vi... Ja,
0: så
1: vi
0: blir bedre. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi fem stykker i dag.
0: Fem stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer et kvart, så...
1: Ja, det er noe et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i eit sånn ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eide, eller det er Stad Røde Kors?
1: Nei, det heter Eide Røde Kors, ja. Vi har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk som folk sitter her på der, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere, både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der, så vi trenger folk. Ja.
0: Det er ikke sånn som før at påsken var det store?
1: Nei, før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noen kjent fotograf, og blir det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, som vi hører er her, og det er da vi trygge hender både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hans sida uten mikrofon og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt. Så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flinke. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, og reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått... vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt. Nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har et eget telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Har du svalt den, så er mat.
3: Er du tyst, så er her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de, vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her, og velkomne. Det holder meg vi kjenner ikke, men vi er rett på radioen her, så direkte så. Ja. Vi er oppe i Holmenbikja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Mr.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken, Roar Bakke bak spakene og litt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående, skråstrekk fritt løpende reporter, utereporter, Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som har hørt på kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal det trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 22. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra felten er oppe i håndene.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Ja, det kommer vel du og tenker.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer holde meg vikjen med ski på.
3: Jeg har i hvert fall stava.
0: Ja, stava, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Lupan, Jon Holmen, vi kjenner de fleste om vi skulle fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo lukke tak i nå.
0: Kom og sette ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på den måten her.
4: Det var deilig.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik, nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Du har ikke gått ned? Har du gått ned reid?
4: Ja, jeg er mest ned ved Skreid og Stranda, for dette der skal jeg ikke overbygge. Der gikk vi bare ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke, jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underholder du
4: også. Det er jo derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du reklamerer at du skal slippe til litt. Ja. Og spille litt på kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Han tror ikke han er på lufta, han vet ikke, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg det på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5-14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: de
3: som da ikke har kommet
0: enda,
3: tar dere en tur?
0: De som ikke har kommet enda, de må hive dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperatur og alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
5: Ha det godt!

0: stor stemning i Holmeiene. Nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt til.
1: Så er det trivelig å se dere. Nå skal vi kose oss. Kolossalt. Vi skal underholde dere så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje et og annet avsporing. Men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. Jeg trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut 3 CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to 3 fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest hans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why, som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kom fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra Sammy Walker så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører titellåten.

0: Steve Forbart dog The American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Pork Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. Året etter så fikk Brooke Benton en hit med en annen låt han hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolka sangene hans, blant annet Ray Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayle og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings òg. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplata mi med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her er Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamp. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, and the other one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for tonight. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

Tony Joe White og Roosevelt and Ira Lee. Det finnes to sangere ved navn David Wilcock. En er fra Kanada og en fra USA. Sist nevnte jeg ofte sammenlignet med sangere som James Taylor og John Martin. Men i tillegg til å synge bra, så er han også en fantastisk gitarrist. Han platedebuterte i 1987 på eget selskap. To år etter så fikk han kontrakt med A&M, og første plata her, How Did You Meet Me Here, solgte over 100 000 eksemplar bare på ryktene han har fått fra konsertene sine. Jeg har tatt med den LP-en, og vi skal høre en låt han har kalt Saturday, They'll All Be Back Again.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

0: Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Seven debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda i dag, etter mange album, er dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.
1: Everybody's restless.

171 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willie Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende i kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Burn. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Burn og Wasteland.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den på ønskekvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: Hopp etter. Nå er det bare å ringe. 528-60-660. Og det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om. Hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet. Altså. Han har to navn og ett etternavn. Og dette det han var vel på 70-tallet han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig. Dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så...
0: Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe flere ganger, men jeg har egentlig ikke lufta, da.
1: Nei, du skal nå opp likevel, så kan du skal ringe inn for det.

0: Da hadde hun fått fanfare i begge ender, så da var hun sikkert veldig fornøyd.
1: Ja, enten det, eller så har vi mist henne.
0: Ja. Da er vi i gang med haustens, eller andre del av dette året med fredagskveld. Neste veke, neste fredag, er Jon Elling tilbake med sending.
1: Samme stad, samme tid.
0: Ja, samme studio, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og
0: vi kan allerede reklamere nå for det vi skal opp i Høndalen torsdag og fredag og sending.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der fikk du melding.
0: Der fikk jeg melding at det er sikkert noe, så jeg skal ikke se på meldingen, men rekne med deg.
1: Ja, men
0: det,
1: nå har du lagt
0: det for deg. Nå skal jeg ta og se.
1: Ja, men ta noe av de brillene da.
0: Nå får jeg så mye.
1: Men ja, Jon Elling neste fredag som sagt. Den 22. Så er det han Ruben og Rønnauk som skal ha sending på fredag.
0: Ja, da vi er oppe i Høndala, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og før den sendingen så blir vel vi å sende et eller annet
0: ja, direkte. Ja, etter middagen utover, og vi får se hva tid vi begynner. Jeg har ikke helt tenkt ut det enda.
1: Nei, så dere får nå bare følge med på
0: Fjordbladet og på Facebook-siden vår. Og på,
1: ikke minst så må dere nå følge med på radioen.
0: Ja, men det må følge med. Hva tid det går, må det se på.
1: Ja, men det hjelper ikke å se på nettsiden vår. Hvis det skal høre oss.
0: Nei, det er du helt rett i. Bare til jeg har fått melding fra den. Nå skal jeg beskrive hva hun også sier. Yippie! Tusen takk.
1: Med hjerte.
0: Med hjerten i midten.
1: Ja.
0: Så hun setter pris på premien.
1: Ja. Så vi skal gi beskjed om at hun kan møte opp i Høndalen.
0: Ja.
1: På hva det nå heter, bandkontoret, innsjekk, eller hva det nå heter.
0: Ja.
1: Så skal jeg få navnet inn, ja, så kan hun møte der og si hun har vunnet med oss. Og så får hun.
0: Stolt, sier det. Jeg ringde på noe før den radio.
1: Ja.
0: Og var så kjekke premie, må du si også. Og så var fint gjort, må du si, at jeg fikk en premie med dere. Skryte litt av deg, for det er veldig bra, flott gjort.
1: Det er det, ja, absolutt. Da er vel vi ferdig for kvelden.
0: Ja, Svein er litt dårlig i ryggen i kveld, men han har gjort det bra likevel.
1: Og for dere som eventuelt lurer, det har kun gått i kaffe og vatten.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jeg lurte en stund.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: God øving!
1: Jo, takk for det. Dette her skal, her blir det, ja, hva det heter? Krampaktig og...
0: Det er noe som heter kjæring om jeg kan ikke spille trekspillet, men jeg tror ikke du kan heller.
1: Nei, det kan jeg så absolutt ikke.
0: Takk for det kveld, og ha det veldig fint!
1: Ha en god helg, alljob.
0: Ja.

0: noe så angrer du så blir det igjen. Å, gjevel av nattetakene, han sa de. Han virker ikke, virker det helt stoverent ut.
1: Det er ganske crazy, jo. Det var, det var noe, gjort som en vits i protest mot en del andre.
2: Det er noe fint,
3: ja. Ja, jeg visste det, det.
1: Og så fikk jeg et rumorbilde, det fikk jeg gjort selvsagt.
2: Et rumorbilde, du skal ikke du gjøre meg med sunn, ikke?
1: Ja.
3: Nei, du har ikke vært belleggen i år, hører vi.
1: Nei, nei.
2: Dyr i drift, sa presten.
3: Ja, de er i dyre.
1: Jeg sier jeg er presten av panasje, så det er jo greit.
3: Jeg fikk en bok også. Jeg, av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende.
2: Mm.
3: Og så fikk jeg den her...
1: Hva har du filosoferet på nå, da?
3: Nei, nå fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
1: Ja, vel?
3: Ja, og jeg har egentlig... Av og til synes at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen, men han hytter seg opp på Tvergastein og...
1: Ja, han skal opp i høyden i alle fall.
3: Ja, han skal opp i høyden, ja, og han drev noe klatre på seg bygge, og ja, ja. Men...
1: Og så var han jo veldig barnslig også.
3: Ja, ja, ja, ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken, da. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. Det er helt, han sier i lag med han Peter Wessel Zapf, at klatring er jo helt nyttesløst.
1: Ja.
3: Men det aller beste av det vi holder på er jo nyttesløst. Ja, fotball for eksempel, og alt det vi ser på TV-serier, det er helt nyttesløst. Men vi gjør noe det likevel. Det synes jeg er litt spennende.
2: Han som fikk fredsprisen i år, både han og hun, men han hilt deg i tale.
3: Ja.
2: Jeg har aldri hørt maten til tale.
1: Nei, du var verdige vinner, da. I alle fall,
2: og han snakket om litt av med barn i seg.
1: Ja, du skal holde deg på hjertet.
2: Hold barn i deg. Du måtte aldri slippe ut barn i deg.
3: Nei da.
2: Og han... Jeg satt nesten og... Ja.
1: Du holdt deg på hjertet og kjente på barnet.
2: Ja, vet du hva jeg gjorde det? For jeg så... Og så går folk rundt og spyr ut, og jeg bare sier... Faen til karet. I hvite bukser, sa han så her, mann. Fine karer i hvite bukser.
0: Ikke akkurat i risikogruppen for å gi opp barn i oss.
2: Nei,
0: jeg tror det går nærmere og nærmere barndom.
1: Ja, det er sånn som Picasso sa, det tar tid å bli ung, og det tar enda mer tid å bli barnslig.
2: Ja, men det er...
3: Ja, men det er, altså, jeg rekner folk som ikke ser verdien av å være barnslig, eller ha barnslig glede, glede seg over det samme som unger kan gjøre. Ikke vet ikke. Kort og greit, ikke det? Det er klart en må leke. Du skal leke deg gjennom hele livet.
2: Pål Svarstad sa en gang at jeg... tykker sønn i folk, sa han, som ikke kan sette pris på en god dram og nydelig musikk.
3: Ja.
1: Ja, ja.
3: Og ikke kan høre en historie uten å begynne å lure på om hun er for grøv eller kvart.
0: Nei, det beste er når jeg hører historie, samme hvor grov hun er, så er det stramme i masker til de kommer hjem og får latt igjen døra og låsen, og da får de latteranfall.
3: Ja.
0: Da våger de å le.
3: Ja.
2: Har du mer i væsken din?
0: Nei, nå har jeg ikke. Nå kan du blåse ut.
2: Nei, men vi er ikke ferdige.
3: Vi er ikke ferdige.
2: Vi skal nå lure på litt til før vi...
3: Nei, men dette er veldig spennende, synes jeg, i alle fall. For dette, vi kommer ganske nær disse her store spørsmålene når vi bare tar frem dette her med leken i oss.
1: Tror du det for ingenting at Jesus sa at uten at du blir som et barn kommer du ikke inn i himmelriket? Jeg tror det er å oppleve litt himmelriket på jorden også, det å kunne glede seg over de enkle gledene.
3: Men hvorfor er vi her?
2: Ja, vi er for å være videre.
3: Ja, først og
2: fremst. Skaffes mat, og så for å være videre.
1: Ja. Hvorfor skal være videre da?
3: Vi må nå være her fordi at vi skal ha det lite grann kjekt også.
2: Ja, men det er ikke alle som så... Nei? Det er jo det som er så kjekt når vi kan sitte slik, og så kan vi på å si avslutte verdikt i dag også med filosofien over barnet i seg.
3: Ja.
2: Det skal vi aldri slippe. Og jeg ser vår nye pave, han har noe samme filosofiene.
3: Han har det.
2: Noe samme filosofiene. Og man til og med sa det nå at de trenger ikke få med dere som kanine.
3: Ja.
2: Han har noe skjønt både ett og ett.
0: Ja, men det er på tide, for det er jo en gammel mann som ikke har skjønt
2: det. Nei, ja, det har jo vært gamle menn før han som ikke har skjønt det.
0: Ja, ja, det er sant.
2: Og du må jo begynne en plass. Og for å begynne en plass,

0: Så skal vi slutte i kveld med å si til alle folk som sitter og hører på, så er jeg så heldig at jeg har funnet rette kanalen.
1: Ja. Jeg har hørt på å si kanin, ikke, men det var ikke
2: det. Skrutt langt nok til høyre.
0: Nei, ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Og hold på hjertet.
3: Ja.
0: Og vær rause.
3: Ja.
1: Og så, amen.
3: Ja.
0: Og da tar vi og slutter med, nå har vi jo spilt avdød og nålevende, og så skal vi ta og slutte med litt gammeldans. Det var farten. Det var Olav som ville ha den i kveld.
3: Ja.
0: Og da slutter vi med lørdagskveld på Vona.
1: Ja.
3: Den er fin.
0: Og hvis vi snakker om Vona, så er på Vona at vi treffes igjen. Ha en fin kveld.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høgtaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Halger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes du med sangen der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med den. Ja, ja, ja. Jeg nyter deg.
0: Og så svar på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre. Ja.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne varevogner etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt opp
0: på tog. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født, ditt Hallgeir.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard Jon, vi var jo... Gammel var vi da?
2: Vi var jo veldig,
1: vi
2: da.
1: Ja, ja. Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre hvor kjære moped.
1: Vi kjære moped, vi da.
2: Ja, sånn til kjære bil da.
1: Tempo. Det var ikke det hettende moped.
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Da, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelaget nå vel?
2: Jeg har vært
0: på
1: Trøndelaget,
0: ja.
1: Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja, fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, for sånn.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt topp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si. Det...
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, det skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det sin, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noen, det var noe.
0: Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: det, fullt opp. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenker jeg.
2: Ja, det er, vi kunne
0: være
2: sikkert
0: til inn 3 år. er det så mye?
2: Ja, det er noe 1500 enhet som vi kan
0: ha. Uffa meg, det går bra, det går under nå da.
2: Nå
0: kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdag.
0: Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdag og finne frem glaset til deg.
2: Ja,
0: det får jeg greie selv. Ja, det får jeg greie seg selv, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye når du ikke er der, tenker jeg.
2: Nei,
0: det er greit, Askeland, det kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja?
0: Nei, ja, må sjekke oss opp.
2: Må ha noen lettere.
1: Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er han da?
2: Omvittningsovne.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi begynte bare sjekke om han laug.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et av spørsmålene, ja, ja. Dette var det lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på oss hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var det.
1: Men, må ikke du si hva du tror?
0: Må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei, jeg snakket med noen sveng i stål,
0: og... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien? Ja. Sånn er det. Det er viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøpet kveldens sponsor.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var amerikansk countrymusikksanger som ble berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Tina Patterson White, hun vokste opp med tradisjonell country, der hun så ung hadde Loretta Lynn som favoritt. Dear Hank.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian «Detroit City».

Jeg holder meg i Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Det årlige Nordfjordtreffet, hva er det de stryner i år av det gjelder land i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operahus som det har vært tidligere.
0: Hvor er det på en bedrift nå her, Industrien?
1: Vi er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår det nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det 60 stykker. Det
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye oppe.
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nå, da merker du det?
1: Nei, det er like mye fra indre som ytre.
0: Ja.
1: Så det er jamt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da tror du så...
1: Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene. Ja.
0: Nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsføre seg skikkelig.
1: Og... Ja, da. Så, ja. Det er viktig å være på da.
0: Ja. Jeg tror det er noe rett før det politiet kommer her da.
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så må vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelig kamerater med sikkert. Jeg ser at det er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro. Det er med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de er... Det her med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her, og så det er rikestlig med det som vi har vært med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk, hvordan det skal ligge til rette, og være positivt om bedriften. Jeg skal selv ha fått tak i det minnes som hadde den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og stand. Her er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi driver med alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet er riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det er.
0: Ja.
2: Altså, hantverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drev med det til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folket vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp med ISO for fremtid fylket.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om, da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da, det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid så hun
2: venter der? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også fordi den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må gjøre det, det må jeg.
0: Det har selvfølgelig vært med når dette har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har du sett noe? Har du enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er noe ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det er vår bransje som må gjøre mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firmaer på Eid egentlig.
2: Ja, altså, vi har jo Nomatica, Eid Elektro og Caverion som Stor på litt forskjellige ting, og noen gjør, ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så er det mange.
0: Kapper det om sånne arbeidstakerne?
2: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
0: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så... Det er forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordner ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firma har, da. Det har vi. Og det har jo vært, vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da, ja.
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre. Ja.
0: Så, spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast, hva er det vi driver med, hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har. Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det lønn som er det viktigste egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg. Ja. Og sånn så... Det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett etterpå? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis ja. De ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og... Kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da. Ja. Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at alt i alt 20 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja. Ja, her hører de folkens at de har jo lyst til billettrekord, det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane da?
3: Ja, det er hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monica Heggheim.
0: Og du er ute etter her?
3: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering, ikke minst. Så der er veldig mange typer kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt?
3: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i, det har ikke det noe med å gjøre?
3: Akkurat nå, det er jo linja som har det da, men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker du masse arbeidskraft?
3: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjon da. Så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynt å få en eldre arbeidsstokk, kanskje?
3: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste, da, så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
3: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til en kvart tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da, for?
3: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle deg.
3: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
3: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedrift å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
3: Åh, det var godt spørsmål.
4: Jeg har ikke
3: det
4: norske.
3: Det er, ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
4: Du får vete alt, kan vi si, da.
3: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
4: Ja.
3: Ja, ja. Enn å gå inn i
4: SFE. Og det var du...
3: Det var jeg, det er lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
4: Ja.
3: Så det var i 2005.
4: Du har jobbet så lenge
3: der? Ja, nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake nå for et år siden, da. Så det er veldig, veldig kjekt.
4: Og du sitter inne i bukta?
3: Jeg sitter inne på Sandan i bukta,
4: kjekt, ja. Kjekk arbeidsplass.
3: Veldig kjekk. Veldig
4: du kan anbefale?
3: Ja, jeg kan virkelig anbefale det.
4: Er det kjekt i pausen? Det er litt viktig,
3: jo. Ja, ja, ja. Veldig kjekke kollegaer, og kjekt i pausene, og stor, fin kantine, og ja, jeg er veldig fornøyd.
4: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke bedrift, ikke sant? Ja, det lærte du litt om nettopp her.
3: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det er veldig viktig. Og veldig viktig å framsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
4: Men er ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Det har ikke vært bare å drive med strøm nå.
3: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i område 3 da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området da, men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende. Det
4: nærmer seg vel her også, har vi hørt dette?
3: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå det siste. Det har vi.
4: Og så, hvis det bygger en linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi jo...
3: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
4: Jeg 25, tror vi må prøve å forsinke det litt.
3: Nei, det er ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
4: Det var bare.
3: Ja.
4: Men du trivs i hvert fall med det du stråler du står her, faktisk.
3: Ja, oh, ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFE. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
4: Takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Vi får snakke.

0: med systerbedrift på Nordfjordeid.
1: Hallo, en god dag.
0: Ja, Eidar, den er godt representert her igjen.
1: Ja, vi er ikke kvide. Følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe.
0: Nei, det lekter opp og utkikket med fagfolk.
1: Altid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp gjønne, nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om jeg dukker opp noen etter hvert. Det er noen folk borte om å si hei. Du får se.
0: Jeg får se det sånn at en utdannelse er litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva, at utdannelse er for lite folk?
0: Få folk.
1: Ja, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Så, men det er generell mangel på fagfolk da, det er det nå egentlig i alle fag da. Så om vi har tatt inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på, egentlig.
0: Hva kan det lokke med et spennstig, ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så der er det for eksempel. Nei, da, vi er mye det. Det er klart at vi er et ganske... Vi er et firma i vekst, da. Relativt mye spennende som skjer med oss. Vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting. Så det er... Vi håper nå og tror at det er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det spennende å sitte og bygge tavle hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det er bare nye ting hele tiden. Og det er mye nytt og mye å sette seg inn i, og ganske utfordrende arbeid. Så det er det. Nå er det klart at nå er ikke alle som jobber med oss som driver med tavlebygging. Noen er rene elektrikere, noen ingeniører. Så det er på en måte alle typer elektrofolk vi tar inn.
0: Litt med lærlinger, hvor mange er det nå?
1: Ja, det er 15 eller noe sånt.
0: Oi,
1: det er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år. Slik at vi tar inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke om det er typisk sånn mannsyrke, det begynner for damene.
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsatt i år, en jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mye flinke damer som passer godt som elektrikere. Så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det noen plasser de kan bo her, hvis de må flytte til Heid?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det. Men stort sett klarer en å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet. Det er det begynt med oss, og det ordner seg nå. Først igjen med å leie da, så kjøper de seg noe etter hvert.
0: Ja. Og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Det elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Det har vært bra dyrt å leie og...
1: Ja, det har det. Det er helt sikkert. Det som er bra med Eida, det er et kjempestort elektromiljø. Det er ikke bare Eida elektro. Vi har Nomatik og Kaverion, og vi har store bedrifter. Så om noen kan flytte til Eida for å jobbe med elektro, så er det flere alternativer å velge mellom. Ja. Og det er bra for oss også.
0: Jeg
1: styrker det. Ja, det visste det. Og det er sånn, de som er der også, det er liksom landslederne innenfor sine fagfelt. Det er mye flinke firma.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har noe med på det før.
1: Ja, nei, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har og hva vi driver med. Og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen vi trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har et lærlinge og har et fagbrev i bottene. Vi ønsker egentlig helst ikke sånne ingeniører som kommer rett fra allmenn fag eller fra studiespesialisering. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunnen fra FAI og så har tatt i et skru igjen før. Da.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, ja det er det. Vi kan ta inn folk på kort varsel egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordreserver som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får da lykke til med standen her.
1: Takk for det, trenger vi. Yes, ha det godt.
0: Ja. Det var ikke jeg.

0: Jeg går på standen til Enevest. Der står jeg og blæser ballonger. Kommer du fra et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med i et korps?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Så det var så
0: viktig. De kan litt, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enevest i Førde. Så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva er det slags arbeid jeg kan forvente seg nå?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Det er alt fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egenutviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandske arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innleie i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandske arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enevest?
1: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
1: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer dere å konkurrere med storebror her, Telenor?
1: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva så er det store nå? Det er nytt bredband og fiber rundt omkring.
1: Og det er fiber vi satser alt på.
0: Alt på, ja.
1: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellig, sant?
1: Mm.
0: Hva de trenger mest?
1: Hva de trenger mest? Hva vi trenger? Ja.
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegg på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. På aldersgruppen som jobber, hva slags folk får de jobbe med, er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe at jeg får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nå.
2: Ja.
0: Ha det. Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenkte jeg turen inn til Stryn her. Kjekt å se det, er det ikke det?
3: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig kjekt, det er at en har en sånn måte å møtes på i for hele regionen, på tvers av vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg vel, det er kanskje ikke sånn.
3: Nei, jeg tror kanskje at det har endret seg litt, for det har jo vært sånn at en har kiva i om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du det er sånn messe?
3: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her. At en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen. Sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
3: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise litt fram.
0: Hvis du nå var unge, har du syntes det der har vært, vil du reise på det?
3: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja. Kjenner du noen som er her?
3: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute etter jobb?
3: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det. Ja, så, og det er jo ganske, det sier de jo, de som jeg snakker med av ungdommer, det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unger og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi jo Kolumbo-egg,
3: vet du. Det er det, vet du, ja.
0: Da får du kose deg, da.
3: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad, heter
4: det. Ja, det kom det din også.
0: Ja, hva du er ute etter på sånn messe? Er det arbeidsfolk?
4: Eller? Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er det andre driver med i bransjen, og litt som beveger seg.
0: Er det noe som er utdannet som heter snikkere nå da, for de da?
4: Om det er noe igjen?
0: Ja.
4: Er det litt for få da?
0: Er det for få, ja.
4: Hvis vi har vært flere, så bare tømre da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg da?
4: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil være, bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp,
4: ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det da.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
4: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina?
4: Det er Nordfjord ungdom. Fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer på kontakket til noen?
4: Ja, vi har hatt for lite i et par år. Men nå har vi vært så heldig å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkeren altså?
4: Det er i hvert fall, rift om deg. Rift om deg flinke, flinkeste.
0: Ja.
4: Du må være tidlig på han.
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
4: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
4: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra, kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det...
4: Ja.
0: Alt etter veien er på å si sånn.
4: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn noe etter regnværsdag.
0: Hvor er satsa det på å bygge innred om vinteren, eller?
4: Ja, altså det er noen drømmen da, ut om sommeren og inn om vinteren. Men det er vanskelig å styre da. Det er nok til salget og salget som bestemmer da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
4: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrer jeg er,
0: ja.
4: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da,
0: nei.
4: Som er ute og tømrer. Da.
0: Er det nok for jenter?
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, det er ikke for tungt, eller?
4: Nei, det må nå gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
4: Ja, det håper jeg
0: også. Ja.
4: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
4: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
4: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
4: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne så han kan komme med anbefaling?
4: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
4: Christian.
0: Christian.
4: Ja.
0: Christian, hva er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
5: Ja, nei, det Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva er det?
5: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
5: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
5: Jeg ikke lærling nå. Da.
0: Du ikke det? Du ferdig?
5: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, hvor kan du alt nå da?
5: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
5: Nei, jeg har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift.
0: Var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
5: Ja, det var litt tilfeldig i starten, så han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
5: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene?
5: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
5: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
5: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
5: Nei.
0: Nei.
5: Det har jeg
0: ikke. Du anbefaler bare for jenter.
5: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter.
5: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
5: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
5: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
5: Nei, det er ikke noen konkrete kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Egentlig.
0: Helt ærlig nå, alle dager like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
5: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør det, ja.
5: Ja.
0: Nå må jeg glemme det.
5: Ja. Nei, så når vi får skikkelig somra av det, så er det det beste valget egentlig å være tømra. Får vi vært ute i fint vær.
0: Liker det best når de har fått tak på kjemin og forbjønner?
5: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
5: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
5: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn, du må utsette ferien. Og.
5: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene den skal ha.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
5: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert til å spørre om det skal begynne.
5: Ja. Ja, det er det.
0: Ja. Men det høres det bra ut. Norges vind nå.

0: Norgesvinduet, de må vel være i stryn. Må ikke det inn i sommer?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis rette personer dukker opp. Ja. Og i tillegg så er det ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å kjøre mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi er jo avhengig av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. Er de flinke nok til å fremsnakke Norges vinduer?
1: Ja, mange av oss er det da, men jeg tror ikke det er alle Eids vet på hvor store vi er og hvor god merkevare vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle hvilke store Norges vinduer er.

0: I forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønningene må øke, så det mange ting som spiller inn da, på det.
1: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norges miljø?
0: Hvis han har lyst til å jobbe i en kjekk og fremtidsrettet bedrift, så må han bare ta kontakt.
1: Ja, får han ungdommelig arbeidskamerater, eller får han, forstår han språket?
0: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdommer også, ikke bare oss litt eldre ungdommer.
1: Og de var ansatte så?
0: De er ansatte på salg nå, da. Ja. Så det er veldig
1: kjent. Kan du snakke med sjefen, da kom selv han. Starheim her og...
2: Hei, Jon.
1: Vi må syne dere her i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er nødt til å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, og vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper det at de som kommer i kveld ser mulighetene også utenfor fjorden. Og vi har mye muligheter utenfor, enten om sånn Kim Thore sa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, så trenger vi alle dyktige folk med oss videre. Vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser... på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
1: Hvor mye lærlinger har de nå?
2: Ja, vi har fire lærlinger.
1: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som vi med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjord opplæringskontoret.
1: Klarer vi, som sa hun dame i sted, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norgesvindu på ryggen, så det er i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
1: Ja, mye, og på tak i arbeidsfolk, er det rett også?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsiden. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn på Eid. Kanskje vi kan få noen hjemme til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien.
1: Ja. Det vil være, gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
1: Det er sikkert alle vet, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norge for nå?
2: Nå er vi 125. På fabrikken vår på Nordfjord, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så vi begynner å bli noen stykker som resulterer, så har jobben sin utifra det salget som skjer fra fabrikken på Nordfjord.
1: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si det at det kan være tøft. Kvelder du lurer på hva som skjer fremover, vi har et stort ansvar. Men jeg har troen på det at det fortsatt blir med måten vi jobber på. Langsiktig, levere til det tider vi skal, og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikket når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også, men da skal vi klare det nå.
1: Spesifikt, hva er det ute her i dag og på selvflitt kanskje også?
2: Nei, i dag er ikke det salg av produkter. I dag er det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, men vi ser at vi har et godt produkt også for miljøet.
1: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om da.
1: Det er snart jubileum da.
2: Ja, da, det nærmer seg nå.
1: Ja.
2: Det er det. Og det er kjekt. Så det er kjekt å se noe at vi kan levere noe som blir kopiert også 20 år etterpå.
1: Dette med aluminium du så har vært fram, har det tatt seg enda mer opp?
2: Ja, vet du, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når solen skiner i Nordfjord, så er det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
1: Litt dyrere. Ja, for å sjekke den fram litt.
2: Ja, det er klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
1: Håper du kommer inn noen større arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Ja. Altså, har ikke vært det.
1: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk.
1: Hva du trenger
2: nå? Nei, akkurat nå så er det ikke noe fast i produksjon. Det er litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hva vet Kan vet vad som kommer framöver.
1: Men det har en del så jag kommer lite upp i år och så.

0: Ingemar som jeg har vært på dans i Nordfjord eller Vanyl.
1: Vi har jo det, har spilt masse oppe i Hønderland, jeg bor i gjengangere nesten.
2: Og. Ja, det har de.
0: Ja.
2: Og de skal nå spille der på lørdagen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Den 30. i lag med noen som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må heire med deg. Vil du reise opp i Hønderland hvis du skulle vinne?
0: Jeg er ikke kommet langt i planene, så er det sånn da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men jeg har en syster som
1: ja.
0: Er veldig glad i dans. Hun kommer ofte opp og ser hjelp på.
1: Ja.
2: Ok, nei, men da har du nå en eventuell avtaker.
0: Det er en stor sjanse for at det da
1: ja.
0: Er vekk billetten der inne for oss, eller sånn, eller
1: okay.
0: Deg da.
1: Ja. Da går vi rett på spørsmålet her til deg.
0: Spørsmål også, ja.
1: I kjent stil. Ja, det er ikke så vanskelige spørsmål.
2: Slipp ikke helt om da, vet du.
1: Jeg får på med brillene, jeg ser ikke godt jeg vet hva jeg spør om.
2: Nei, det vet vi.
0: Ja, hva er det da?
1: Hva heter det store skogsområdet nede med Oslo? Der er mellom andre Finn Holmenkollbakken.
0: Det er nede i Holmenkollen.
1: Ja, hva heter det skogsområdet der Holmenkollen ligger blant annet?
0: Nei, sør nå.
2: Jeg tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
0: Ja,
1: det. Hva var det du sa forresten?
0: Nordmarka.
1: Ja, det er helt rett. Nordmarka er helt rett.
0: Ja.
1: Ja. Da går vi videre til...
0: Det var ikke der nede. Du passet på denne kongen og styr sånn her slags.
1: Ja.
0: Det var Nordmarka, ja. Ja, ja. Ja,
2: det var det.
0: Ja.
2: Og da kommer jeg med neste spørsmål. Hva for en måned har vi høstjevndøgn her til lands?
0: Høstjevndøgn?
2: Ja.
0: Det er i september. Det er da. Vårjevndøgn er i mars.
2: Ja, og høstjevndøgn var som du sa.
0: September, det ser
2: jeg. Jo da, stemmer det.
0: Det er det jo.
2: Ja.
1: Er det en dato?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: 21 eller 23, er det vel
2: det? Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
0: Det er ikke nok sånt da.
2: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det.
2: Det
1: var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg.
2: Ja. Kose deg på Sandane.
0: Så... Ja, vi gjør det.
1: Ja. Ha det!
0: Det er noe greit. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
2: Ligger så.
1: Ja.
2: Ja. Yep. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut at han skal ringe han opp i Hønderland og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
2: Ja.
1: Nå har vi funnet ut etter telefonen, så har denne duren. Den forsvant nå. La du merke til det. Her løser vi godt i vilden sky.
2: Her er det problemløsning.
1: Ikke lytteren hører ikke denne duren vi har på eier, men.
2: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som, jeg tror det er 20 år der jeg repper oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
2: Ja, det skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
2: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
2: Det er jo fotballgruppa ja, som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne i dørs.
2: Sånn i ti-tida.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden Radio.
3: Hei.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Kan
1: vi spørre hva det gikk?
3: Ja, foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
2: Og dere spilte mot...
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballaget som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14 spillerne.
1: Åja!
2: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen sprekk eller kneskader.
1: Nei. Men det kan ikke få noe, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det er det kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det det de driver hele idrettslaget på, økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at du fotballspiller oppe i Hundala, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken på aldersbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til denne helgen her da. Ja. Eller denne veka det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
2: Ja. Så du kan si sånn, avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotballgruppa.
1: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallaen.
3: Ja, vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... fra vi begynner søndag veka før, til vi er ferdig søndag igjen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller mer?
3: Nei, det er vel 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år, som vi gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Hondalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakt opp for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynner det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet ut med den dagen det var kvissvegåpning. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Hondalen Solofunk og lag og et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det. Og det har vi vel egentlig bare bygd stein på stein oppover i forhold til kvalitet og omfang og gjester og alt. Så dette har blitt et kjekt arrangement for oss å arrangere, og det virker også som det som kommer. Jeg synes det er kjekt å være her, så da er det noe. Har nå alle noen gode sider da.
1: Er det sånn at det er mye sånn folk som går igjen, så nå vet de nøyaktig hva de skal gjøre. Er ikke det en fordel?
3: Ja, det er kjempefint. Det sitter løst å arrangere når en har så mange drevne folk med seg og sånn. Så da er det var mer arbeid det første året enn det nå.
1: Du, hvor mange bobiler er det plass til når det er fullt med dere?
3: Nei, altså vi har vel vært oppe i en 180 og... Da begynner vi å merke det i forhold til det å love strøm og sånn da, men jeg tenker nå, vi skal i alle fall klare 200 og kanskje mer, så nå har vi vel bygget en 100-110 da, til årets dansegalla, og det er jo, så vi er bra i rute, for at de fleste bestillingene kommer som regel en veke halvannen i forkant.
1: Ligger det litt på veier kanskje, og hopper på gode veier?
3: Ja, det merker vi, spesielt i fjor, for da var det noe ganske dårlig vær, spesielt i forkant, og litt disse dagene også. Og da så vi at det var en del av de som hadde bestilt som ikke kom. Mm.
1: Jeg vet i året de flyttet en veke bak, det var på grunn av at de skulle få med et beskyttet orkester. Stemmer ikke det?
3: Ja, det var det som ble årsaken. Vi har prøvd å få med Lars Kristers noen år, men de har alltid ferie. Den helgen vi har dansegalla, og så var det en som så at i år er det 5 helger i august, så da må det være råd å rive det løs, tenkte han, så da sjekket vi ut litt, og hvis vi da flytter deg helg, så kunne de stille i Hondalen. Mm.
2: Så da kommer de, og de er vel ganske godt kjent i Sverige, etter det jeg forstår, at de har vunnet noen konkurranser på svensk TV og sånn.
3: Ja, det er godt mulig, jeg har ikke peiling. Men jeg har heldigvis flinke folk som sier hva musikk vi bør ha, sånn. Okay. Så da får vi tak i som regel det vi vil ha.
1: Du liker ikke sånn dansegalla musikk, du altså?
3: Ja, altså det gjør jeg, men det er jo ikke, det er nødvendigvis ikke det som jeg slår på først hvis jeg skal høre, men jeg synes det er kjekt å gå i Handelshallen og høre god musikk og se hvor folk koser seg og danser. Det synes jeg er helt fantastisk.
1: Men det kjører i gang allerede torsdag med Cates, de har vært fast i til hvert, ikke sant?
3: Det stemmer.
1: Ja, og det er en i Grobygget.
3: Ja, det er i Grobygget.
1: Det kan vi si, det er litt småkoselig, laft om du tar ikke for den roer seg 2 meter høy, men det går greit.
3: Ja, det går greit.
1: Og så går det slag, kan du si hvem som skal spille med dere i år?
3: Ja, da er det Kets på torsdagen, ja, og så er det Mats Blads og Steinar Engelbrektsen på fredagen, og så er det Ingemars og Lars Christ. Nei, nå liker jeg faktisk. Det er Lars Christer og Steinar Engelbrektsen på fredag, og så er det Mats Blad og Ingemars på lørdag.
1: Det stemmer. Og så nå har det forandret en time. Det begynte en time før og sluttet en time før.
3: Ja, vi åpner dørene 7:30 i stedet for 7:30, og så er det musikk fra 7 til 1 i stedet for 8 til 2. Så vi har sett det at hallen tømmes da, og da tenkte vi at vi skal i hvert fall teste ut det i år, og så får vi se hvordan publikum reagerer på det. For som regel så har det vært ganske lange kø utenfor hallen før vi åpner dørene, og da tenker vi at folk er egentlig klar litt tidligere enn det vi har tenkt, og så da får vi teste det.
2: Hvor dere ligger an billettmessig, eller publikumsmessig, ligger dere i rute i forhold til tidligere år, eller er det noe?
3: Ja, altså, det har vi målt stort sett med tanke på antall bobilbestillinger, og der så er vi med en plass med 100-110, og det er innenfor der vi bruker å være, for som jeg sa i sted, så er det ja, siste halvandre vekka, så da står ikke telefonen stille som regel. Så hvis det fortsetter sånn, så da var det veldig godt.
1: Men nå har folk en mulighet til å hive seg på allerede nå, det her på nærradioen i kveld, hvis det er.
3: Ja.
1: Ja. Og så, ja, vi har vært så heldige at vi gir oss en billett som vi kan gi vekk til en av lytterne våre som kan fare opp. For det er verdi av 1200 kroner.
3: Ja.
1: Ja.
3: Da skal du få et dansegallapass der du har inngang torsdag, fredag, lørdag.
1: Ja. Om det vil gå bare en kveld, så er det dårlig økonomi, men det bør
3: jeg
1: skal.
3: Ja, men det får du bare bli opp til den enkelte. Om det vil bare bruke det lørdagen, så må det være lov.
1: Ja, det er tillatt.
2: Vi får håpe vi treffer på en som vil gå alle 3 dagene. Da.
3: Ja, det er
2: det. Det var det beste.
1: Og, ligger de helt i rute nå med planleggen og alt? Hvor tid det skal begynne å...
3: Ja da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at de har kontroll, og det rekner med, for det har de alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra 12:30 til 13:30, tror jeg.
3: Nei, 15:30.
1: Halv 4.
3: 12:30 til 16:30. Det er 4 timer.
1: 4 timer, du? Ja. Da får vi høre alle i orkester, med et par sånger.
3: Ja. Ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatten, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen, og så reiser vi der.
1: Ja.
3: Men alle i orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten, og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
2: Takk for premien som vi har fått med dere.
3: Ja.
1: Og nå finner jeg radio ved å være festivalradio. Vi vender være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
3: Det er kjempeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
2: Ha det godt, yep. God helg.
3: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
2: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det begynner å bli drevne, som vi sier på godt ståremsk.
2: Ja, men det blir det når du gjør dette der noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
2: Ja.
1: Det er pri. Da kan du komme med neste spørsmål.
2: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
2: Ja. Hvem er det som synger her?
1: Det er ikke samme sangeren.
2: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i Honda?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
2: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?

0: vi var inne på Finn Kalvik, var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det altså...
1: Det fremleis så det et festivalpass på Dansegallaen i Håndalen den 28. til 30. august.
0: Men vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og vi har tre sånne skilt det, ja, her i Nordfjellene Radio.
1: Vi har tre. Tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det da disse skilt av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med valfritt...
0: Vi får vete hva skal stå på det navnet.
1: Ja, det valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå der.
0: Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: det skal vi. Så går vi videre.
1: Også, så det da kveldens kveldens premie, eller
0: ja,
1: ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premie her inne i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånn.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Håndalen også, har fått vete.
1: Ja, jeg har fått stått det sånn at disse har spilt i Håndalen, og jeg tror ikke det så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: Det ikke der i år. Dette gruppe.
0: Norsk.
1: Norsk.
0: Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør atter en gang, hvem det som spiller?
0: Og synger.
1: Og synge. Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja,
1: jo da.
0: Da har folk sittet spent hjemme og ventet på at det, er det jeg som vinner Hunndalsturen? Men vi skal ta dørskilta først vi.
2: Ja, det skal vi.
0: Men selv om vi trakter hovedbremmen først, så kan vi spare det beste rosina til slutt.
2: Den kommer vi, den annonserer vi sånn cirka 11:45.
0: Ja.
2: Neida. Vi...
0: Men du hadde litt spesielt rekning med høye tall, skal det gå på med det, Karane?
2: Nei, det er for meg, Svein, vet du, å lure på.
0: Men lotteritilsynet, var det inne i bildet der?
2: Nå, du satt jo bare her og lette etter briller dine.
0: Ja, jeg kom ikke til meg, jeg er så vanlig.
2: Du hadde nok ikke sett hva vi hadde trekt likevel.
0: Men lotteritilsynet var inne i bildet, så alt er godkjent.
2: Alt er godkjent.
0: Ja. Så da...
2: Har vi to dørskilt, eller to napp i en dørskilttrekning om en... 4-5-6 veker?
0: Ja, det er noe. Vi skal ha 12 personer. Altså.
2: Ja, da blir det cirka 6 veker.
0: Ja.
2: Ikke cirka, det blir 6 veker.
0: Ja.
2: Og de to som er trekt ut til å gå videre i hovedtrekningen på dørskilt,
0: det er...
2: Og Haldi Sundborstad.
0: Haldi Sundborstad.
2: Og Marie Tvendesæter.
0: Marie.
2: Da var det ferdig.
0: Ja, det var han var lunge nedre.
2: Ja, ok.
0: Ja.
2: Ja. Så. Skal vi ut på haugene?
0: Kan vi det?
2: Med festivalpasset. Og det er hun som var på Country og Malakoff. Og som vanligvis heter Åse Brekke.
0: Åse Brekke, gratulerer med...
2: Festivalpass!
0: Hunndalen! 2025! 28. til 30.
2: August!
0: Da hadde hun fått fanfare i begge ender, så da var hun sikkert veldig fornøyd.
2: Ja, enten det, eller så har vi mist hun.
0: Ja. Da er vi i gang med haustens, eller andre del av dette året med fredagskveld. Neste veke, neste fredag, er Jon Elling tilbake med sending.
2: Samme stad, samme tid.
0: Ja, samme studio, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og...
0: Vi kan allerede reklamere nå for det vi skal opp i Hunndalen, torsdag og fredag og sending.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og der fikk du melding.
0: Der fikk jeg melding, og det er sikkert noe, så jeg skal ikke se på meldingen, men rekne med deg.
2: Ja, men nå har du lagt
0: det for deg. Nå skal jeg ta og se.
2: Ja, men ta noe på deg brillene da.
0: Nå får jeg så mye.
2: Men ja, Jon Elling neste fredag, som sagt. Den 22. så er det han Ruben og Rønnauk som skal ha sending på fredag.
0: Ja, da vi er oppe i Hunndalen, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og før den sendingen så blir vel vi å sende et eller annet direkte.
0: Ja, jeg får etter middagen utover. Jeg, vi får se hva tid vi begynner. Jeg har ikke helt tenkt ut det enda.
2: Nei, så dere får nå bare følge med på...
0: I Fjordbladet og på Facebook-siden vår og på...
2: Ikke minst så må den følge med på radioen.
0: Ja, men den må følge med. Hva tid det går, må det se på.
2: Ja, men det hjelper ikke å se på nettsiden vår. Det er hvis det skal høre oss.
0: Nei, det er du helt rett i. Bare til jeg har fått melding fra den. Nå skal jeg beskrive hva hun også sier. Yippie! Tusen takk.
2: Med hjerte.
0: Med hjerten i midten.
2: Ja.
0: Så hun setter pris på premien.
2: Ja. Så vi skal gi beskjed om at... hun kan møte opp i Hunndalen.
0: Yep.
2: På hva det nå heter, bandkontoret, innsjekk, eller hva det nå heter.
0: Ja.
2: Så skal jeg få navnet inn, ja, så kan hun møte der, og sier hun har vunnet med oss. Og så får hun...
0: Stolt, sier det, jeg ringde på noe før nær radio.
2: Ja.
0: Og var så kjekke premien, må du si også. Og så var fint gjort, må du si, at jeg fikk en premie med dere. Skryte litt av deg, for det er veldig bra, flott gjort.
2: Det er det, ja, absolutt. Da er vel vi ferdige for kvelden.
0: Ja, Svein er litt dårlig i ryggen i kveld, men han har gjort det bra likevel.
2: Og for dere som eventuelt lurer, det har kun gått i kaffe og vatten.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Jeg lurte en stund.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
0: God øving.
2: Jo, takk for det. Dette her skal, her blir det, ja, hva det heter... krampaktig og...
0: Det er noe som heter kjæring om vi kan ikke spille trekspillet, men jeg tror ikke du kan heller.
2: Nei, det kan jeg så absolutt ikke.
0: Takk for i kveld, og ha det veldig fint!
2: Ha en god helg, alljob!
0: Ja.

0: Ja, det var Toan som spelte, och som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmenkollen. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel til en kjekk.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde...
1: ja, og den eile ville høre henne, vet du, før jeg kunne komme, så sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Jeg vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det vet du.
0: Ja, ja, vi altså frittgående reporter ja, fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ut med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, her. Nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det hører godt, tenker jeg.
0: Nå kjører vi direkte musikk herifra. Just a city, here tonight, the jukebox playing. Lost bagger.

0: gå igjen.
1: Ja.
0: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det en god plass å gå igjen på det?
0: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøyene en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
0: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med der, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet, da.
1: Ja.
0: Så da det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror du eller nei. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
0: Nei, nå er det mye lydsjekk. Må da høre med, da.
1: Og bakoversveis.
0: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flink å synge mange tunge.
0: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country. Det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
0: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her. Så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange... Du skal spille i telt i natt, tror du?
0: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
0: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Ja.
0: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
0: Ja, da vil det være noen som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
0: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd der også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk
0: bare? Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
0: Ja, det får være nok. Fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du kan vi snakke oss litt senere.
0: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den etter ei, det må jeg snu senere, tror jeg, men inn til Stryen kanskje, opp i Høndalen, hører jeg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp en folk, det demper lyden litt, så da blir det litt mer... Hei, hei, da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
2: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra det her?
2: Litt klipping, men det ordner vi fort. Ja.
1: Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøvene.
2: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is. Ja.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var folk flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

Nå begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det litt nikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal ha med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da jo inn igjen her, du, og vi skulle på regnet, så ødelagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regnet ikke så mye da?
1: Nei. Du regnet ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får på gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra koret kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av koret så. Ja, nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Det kan vi si at det et sånt purpuri det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fin en der. Jeg kan ikke si hvem på hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse lostrupene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker, og det
1: er... Det er nå et bra stort kor, det ser vi da. Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halve omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper det i hvert fall.
0: ja. Ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det, det så, er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet, der er kommet litt biler. Ja. Der regnet har kommet, og det har blitt foreløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, begge, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun...
0: Kun hjem igjen,
1: han
0: ja.
1: Han går altså. Kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg kyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det, altså, det er grunnen grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke
1: det, ja.
0: Få det seg i teltet her.
1: Skal vi se? Se hva han finner på nå. De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bosspann.
0: Vi venter, det kommer fra koret på scenen, og skal vi ha et intervju her
1: ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
0: Ja, det, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
0: Nå har jeg sett på litt musikk. Vi har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jager deg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Jeg kunne prøve med disse gone again nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får jo. Det kommer i bakgrunnen. Gone again.

0: Jeg tror det er klar på kvelden ennå, altså.
1: Kjempeklar. Kjenner du at det skulle gått da?
0: I kvelden, sier vi, det er ettermiddagskonsert på en måte. Det her, ikke det?
1: Jo.
0: Hva annet har de på tapetet på et... På... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
2: Jeg måtte skaffe skulder før. Nå.
0: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
1: Ja. Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
1: Det er ikke noe fast tal på det, da, men vi har nå brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Jamne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
3: korkaféer,
1: masse av det. Så er vi nettopp på Italia og sunget for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
1: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen, liksom.
1: Absolutt.
0: Lydmessig.
1: Så får vi jobbe med litt annen type repertoar enn vi er ellers.
0: Ja.
4: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
5: Og så er vi ferdige med det, etter gjennomsyngingen i sted.
1: Ja, vi har ikke sånn overoppeiter, vet du det? Vi begynner den.
0: Overoppeiter, ja. Ja, men lykke til da.
1: Takk for det.
0: Ja, takk på praten.
1: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
2: Kom etter
0: kvart. Ja, det kom etter kvart.
2: Du får glede deg ut. Sånn
0: jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp bilåsen ja, på døra da, så får jeg ut her.
2: Og se ut nå, nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haude, ja. En, takk for praten.
1: Kjøp takk.
0: Nå får dette vår studio vårt her da, og vi hører det på så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så
2: det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøve i sted. Det gjorde det, så jeg spørste om vi skal ta, jeg har funnet frem noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
2: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Japp, da hører vi på det.
2: Lostrupene.
0: Lostrupene.

0: Der hørte dere lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenk det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere hvor fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 da. Billetter.
0: Ok.
1: I på området.
0: Ja.
1: Nei, men Sveine, venn og vifter, eller kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av. Kveps, Svein, det går noe fint. Venn og stikker, du. Nei, jeg tror det er humle, det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå ble det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer med forskjellig her. Vi må ha nok opp i glas og nok vatten og sånt, så vi får leskestruppen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltet til nå, og vi har vært på lufta nå i... snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6,
1: ja,
0: forstår jeg?
1: Rundt 6, ja.
0: Vi får se.
1: Vi får se når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt. Mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne to-tre sanger, kan du si. Ja.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge, det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
1: Ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint.
1: Altså. Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja, så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig store scene, og ikke minst med den lyden, så er det jo høytalere, så kan dundre mye fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, lostrupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg flott kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
0: Ja, og ja. Som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her,
1: ja.
0: Eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, ja, så da... Det kan ikke stå og holde det igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det. Altså, folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si at her er det alle rettigheter. Du, trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde en liten runde i stad. Hva er det de serverer bort, Jonas?
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså thai-mat, tenker du
1: ja,
0: på
1: det? Er sånn, ja, selvfølgelig, sånn, jeg tenker på sånn, ja. Så pølse og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mett, det.
0: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve ned mikrofonen igjen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner ingen fårikålvogna.
1: Nei, det, du tror jeg får leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Mm. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming før i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... liten grande sol.
1: Det var noe nesten så at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal jeg se om jeg kan bevege meg litt omkring i området og få noen i tal litt hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nordfjord Radio fra Holmøyane, Kontrien 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: sitter vi inne i sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, det blir her, kan du se.

0: Ja, så hører vi potent applaus ute her. Det var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nå er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Notøvjene, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemeldinger, en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det, vi får ta det på det det. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente, og vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Perine Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Fantastisk flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger til. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14 kontra.
2: Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det står Reimar. Her er noe godt dit, hun heter Nygård.
1: Celine Nygård.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång till som hun ska ta.
2: Det er bra stemme på sångdomen altså.
1: Det var, for å si det sånn, var vi så stemmepraktikere når vi var.
2: Det var ikke sånn.

0: Det er losterupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1970. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din, musikk.
0: Jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: veilede, skråstrekk, villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gavnagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høve til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke på litt musikk da?
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Har du noe Gavnagen? På...
0: Skal vi jo?
2: De skal jo spille nå klokka 17.00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det går ut nå på at det er klar for Holmeierne. 5.14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her. Og det strømmer inn fra bobilplassene og inn her. Og det kommer... Det er riktig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig

ska till snack. Vi ska over by a kjent country artist fra United. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Houston, Texas. Ha ha ha.

0: Gunn og
1: Gunn. Tusen hjertelig takk, og en steite aftershow folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Hellbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Og den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gå ned igjen, det er ikke å høre på med sången fra Hellbillis.

0: Ja, du er på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordnes Radio.
1: Nå skal vi ta den eneste egne låta vi har tatt med.
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst.

0: og vi er i Hølmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan bare komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Hølmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Hølmeierne, ut i Hølmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert. Det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper dere er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får se.

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter den jo, håper jeg. Det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lyde og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gård og få det på live. For det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gone again!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har den 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lady Wilson som heter 4x4.
1: Ja, det vi spent på hva dine heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei. Du er
3: ikke snille kompoy her i dag nå.
2: Ja. Der borte har vi fans i dag, Stine.
3: Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, er det det skal ta nå? Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 nei, for you.
3: Men han har basta.
2: Jeg har ikke brukt for.
3: Han bør der er flott,
1: han. Ja, men det der gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med direktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: store jubel der.
1: Rått noen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk!
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
3: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starter inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til, baby, før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjord Nærradio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Få dere en billett og komme og så få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kvart.
2: Ja da, veien er blitt veldig bra. Det er lett vind. Så er det ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
0: Men, det er ikke påtrengende vant heller da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det enkelte fra Spinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det.
0: Nå skal jeg ta meg en tur ut, jeg.
2: Ja, da, du får...
0: Utan for å kjøre meg for deg hva han prater med.
2: Du får...
0: Dette kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, for det at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som vi sier. Så det er bare velstand. Så går det an her og finner en kvann offer å prate med. Og jeg kan se om noen som syns. Halloen, hva skal jeg si om Gone Again, du?
4: Nei, jækla bra, det er moratang. Kameraten her!
0: Kan vi høre nettopp?
4: Jævla bra.
5: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink. Ja,
0: mamma er veldig. Pappa,
5: ja.
0: Da?
5: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han, altså?
5: Nei, men han er veldig flink å danse, da.
4: Hva? Jeg er helt enig.
0: Kjemmer du ned og eier det?
4: Ja.
6: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Er det spenning i luften nå?
4: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på tog. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
4: har spilt? Jeg synes det var fabelagt. Vi er jo Eid Elektro er godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
4: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Det var det. Merket ikke du
0: det? Det bakker deg opp litt.
4: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant? Ja. Og så har vi kånet han Ivar. Jo, Stine sier kona at han har hans jobber med oss her. Vi har gått til det første, føler jeg.
0: Det er inside information, du.
4: Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
4: Ja. Det kan godt hende det.
0: Eid Elektro.
4: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har. Stor stemning. Eid Elektro har... spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med ditt folk her. De guttene, de ble så høyrest at det slutter. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
7: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg her for.
7: Nei, jeg måtte jo se til at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
7: Radio Stryn.
0: Ja. Du har ikke noe herifra det?
7: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
7: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
7: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekner med du var en... Han har tro på seg selv i hvert fall.
7: Ja, klart.
0: Det er bra. Han flott musikk som vi hører, så Bare kos. Vi hører at han Oen gir på inn I teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten... et par timer med festival. Om det fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
3: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men Holmøya.
3: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
3: Ja, ja, veire på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
3: Hva du sier til?
0: Har du rusket på med mer billetter?
3: Ja, da. Ja, det vet du. Det blir mer og mer, det blir det. Så nei, vi strålende fornøyde. Vi det.
0: Strålende fornøyde, og sola, hun skiner nesten.
3: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så han den.
0: Ja. Det mange solstråler rundt her.
3: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det. Jeg skal bare sitte. Så der. Jeg tenkte skulle snakke med deg som spilte, om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg... går bak scenen her og vekk deg, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme på scenen her fremmefra, så da tror jeg det var helt godt. Det på langt for en gammel mann, men jeg får sagt en prøve. Nei, det går ikke an heller forresten. Så. Jeg får bare... ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg så slank også. Jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok. Og så ser det ut som neste band. Er det neste band som skal spille her? Ja. Hva gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva hender i Sogn?
8: Lyster.
0: Luster, Gøppen da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafs, da. Hele Luster.
0: Hva skal du si om musikken, da? Da?
8: Det både litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk-country?
8: Ja...
9: country-rock, kanskje mer. Litt country-rock og litt isk. Ja, litt alle sjangerer innen country, da.
0: Hvor mange det, da?
9: Vi 20 stykker.
0: 20 stykker?
9: Ja.
0: Ja.
9: Vi
0: har spilt i lag i...
9: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Er det på sånne festivaler rundt omkring da?
8: Ja, det med blant annet og litt konsert og litt forskjellig.
0: Men det travelt da?
8: Ja, det stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra, var det på plass i går kveld og en plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Og så hva er fremover nå da? Hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi vel fri, men etter det så skal vi på Øylandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Luster.
0: Tjener det? Blir de rikere der?
9: Nei, det jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med. Det jo hobby for oss.
0: Du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det vi alle sammen. Og små unge, og det mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så. Det ganske mange av oss har små unger nå, men det går som regel bra.
0: Men det en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramsa det litt av og til, eller krangla, som vi sier her i Nordfjord?
8: Nei, vi bare gode venner.
0: Enige om repertoaret hele tiden?
8: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
8: Ja, det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på. Her i Holmøyene da?
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det så fint der.
0: Ja.
9: Vi får... Han står der borte.
0: Vokalisten han heter da?
9: Einar.
0: Einar, han der...
9: Han bak der,
0: ja. Bak etter der. Ja. Vokalisten, sier jeg, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
10: Ja, nei, du kan nok kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
10: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, er det kjekt å synge i folk flest?
10: Veldig kjekt. Vi koser oss, og det er veldig kjekt å få komme... Helt det, for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
10: Ja, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hemmen å være, men ikke midt i Møller, kan du si.
0: Hvor er du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
10: Jeg fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
10: Ja. Ja.
0: Det det... før du kom til Goppen?
10: Det før midt i Møller og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
10: Goppen.
0: Goppen?
10: Ja.
0: Hva repertoar får vi høre her i kveld, da?
10: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... ja, det er vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det dere skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da er det bare... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere av gårde. Hva det blir liv?
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk tidlig ute. Så vi får, får litt folk frem på scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer gutten her. Veldig slank, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
8: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg har fått et nikk der borte. Ja, det var ferdig opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med de som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det var bare nesten igjen. Gleder seg etter opptredene de hatt. Det var en fin opptreden det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
0: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg kommer Borustryn.
0: Borustryn?
11: Borustryn.
0: Har du øvd mye med dette der da?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i bandet, eller?
11: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
11: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
11: Ja.
0: Sånn skal det være, vel?
11: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
11: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid, og det er flink å være med. Og...
11: Veldig mange som vil være med, og det, men det er det avhengig av om skal de få arrangere det. Ja.
0: Hvis jeg hinner du spilt la med det, vekk deg?
11: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå i neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
11: Ja.
0: Ja, men det, hva du heter da?
12: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva følte dette her?
12: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
12: Ja, veldig god lyd på scenen, altså det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd fremme også.
12: Ja, det er det. Kjempe kjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: Guttorm Seba, man har spilt noen år.
12: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
12: Nei, det har ikke løgnet. Det greier ikke å rekne ut.
0: Men det, du er 60 nå, kanskje?
12: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er bort på en del år, ja.
0: 48 da?
12: Ja. Så det blir en del år. Så det
0: kan jeg med hørselen, men i bekkenløsene jeg styr? For har du fått sånn tinnitus?
12: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger når jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pepet i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Akkurat praten, det var Guttorm Seba. Vi spilte med, vi snakket nesten med alle de bandene der, hvor det er en tot et ekte par, Brendehaug, jeg ser ikke det noen plasser. Så det har sikkert sneket seg ut, for jeg fikk anledning til å få tak i det. Men jeg skal ikke bare føle seg for sikre at jeg ikke finner det der. Nå sprenger vi litt. Ja, Ivar Brendehaug, er du fornøyd nå?
13: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv.
13: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæring på spilling da?
13: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende den i ryggen.
13: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Han skal lese, vet du så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke er dett ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her, han er Oen som spiller. Det blir stemning å stikke mikrofonen inn for døra her og her. Der sitter han. Fortsatt leg å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall sånn er det oppe i Holmeierne. Hiv deg i bilen, og kom deg og går. Det er enda billetter til overs. Så det, Holmeierne er dagen, kvelden. Skal du bruke det noe fornuftig, så kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Luster, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får denne litt her.
1: Ja, da var jeg inne igjen her, og det er litt tekniske problemer med å være på en lang dag, og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Det var tatt opp en del av dette bandet, folk flest. Men jeg fikk noe prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tog det skjer ikke bare. Jeg fikk her på den musikk på øret her.
0: Da kom det noe greie her, vet du. Det var noen av disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Ta det ut og setter det inn at det.
1: Nuffjorn er det sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se. Thank you.

0: Ja, vi hører det klappe vilt her, og det vi er sikre på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hører det ikke en plaster.
1: Ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til velvillig opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som vi... Ja, som vi
0: blir bedt. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi fem stykker i dag. Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer hvert, så...
1: Ja, det er et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folkdette og alkohol og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid som ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det er Stadt Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk som folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk.
0: Det er ikke sånn som før at påsken var det store?
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noe kjent fotograf, og blir det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, vi hører her og det i, da vi trygge hender både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hans sida uten mikrofon og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt. Så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flink. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og... det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festival. Det har et eget telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Og er du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er jeg her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her. Og, velkommen. Det holder meg vikjen, jeg kommer. Vi er rett på radioen her, direkte så. Ja. Vi er oppe i Holmenbytja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Misery & Company.
0: Honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.

0: stor stemning i Holmeiene. Og nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt til.
1: Så er det trivelig å se dere. Nå skal vi kose oss. Holde sant. Vi skal underholde dere så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje et og annet. En og annen avsporing, men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Ciao nå er vi live. Nå har vi hørt på hva de hadde oppe i Håndala for 14 dager siden eller kvart sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod at Jon Roan hadde det i hvert fall kjekt, og da hadde Hine det sikkert kjekt også. Håper mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter da Jon Elling Vreie, og inntekker dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, som tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt direkte sending. Det er ferger som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på fredag 4. september er vi kommet til. Og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett det her siden først i juni en gang. Og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer, men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall. Vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt oppi tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så nokre i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og så de som prøver å komme inn på Næraldjøen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet ikke jeg hvor lenge dette her idrettsstemnet som han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i tid. Jeg vet ikke om han har sprunget enda eller hvor det er, så en del sitter vel og følger med på det, men kan jo ha det litt begge deler. Det går jo fint det også, vet du. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipp ut et helt brett i dag, 12 karje med bringebær, og det er jo gode greier, i alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

0: gamle kongen.
1: Ja.
0: Og han hadde en Rolex, og han tydeligvis hadde båret på handa i... før han begynte i militæret.
1: Ja vel, siden han lærte klokka, omtrent.
0: Ja. Og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
1: Ja vel.
0: Og den klokka fikk han Håkon, når det at det gamle ingen strakk med. Det husker jeg var omsnakket, eller omskrevet.
1: Ja.
0: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
1: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
0: Ja, den går i generasjoner.
1: Den har Haralden siden, var 65 år, sier Kristofferen.
0: Ja, og ja. Den var beregnet nå til 500 000 kroner.
1: Ja vel, ok, ok. Ja, det vet du. Det er vel kommet der hen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må,
0: nei.
1: De må godkjennes av fabrikken.
0: De må... Det må godkjennes.
1: Og stå i kø.
0: Han tror det er et par stykker.
1: Ja. Og de må være verdige til å bære det, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Akkurat. Det er omtrent sånn som Rolls Royce. Du kan ikke bare gå og kjøpe en bil der heller.
1: Nei. De vil vite litt mer om kandidaten.
0: Ja, det vet jeg.
1: Dette er så. Skal vi se... Hva for en pris er Abelprisen? Og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
0: Ja, det er en pris jeg får vel en som har utmerket seg i matematikk.
1: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
0: Nei, ja, det vet jeg allerede alltid ikke, altså, men det må være i universitetet selv i Oslo.
1: Jeg går ut ifra det. Men det var jo en i området her som var en god matematiker, og husker du hva han hette?
0: Sofus Li.
1: Ja.
0: Tenk på.
1: Ja.
0: Han har fått flyttende statua si fra kirkeparken og opp på skolen.
1: Ja. Og så er det vel litt sånn hieroglyfa etter på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
0: Ja, det står noen formler der, og
1: ja.
0: Jeg sporer ikke altså det matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det gikk på det akkurat etter der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så med det stod der en dag, så kom det forbi en kjeme med sånne der Sofus Li seminar
1: ja.
0: Styr og vers.
1: Ja, de har jo en sånn sommerseminar. Ja.
0: Ja. Og de visste meget vel hva dette der gikk på, altså, men for mitt det kom og det fyller meg, den prater, det har ikke chans.
1: Nei. Det er ikke mulig. Nei, jeg så doktorgrads oppgave til en matematiker vi har på Vereie, en av våre naboer, men jeg kunne lese navnet hans, men ellers så var ikke det et bokstav eller tal jeg hadde sett før.
0: Nei, vet du, det er noe alvorlig, mye greske ting der, og sånt forskjellig, og
1: nei, det.
0: For det meste så er det noe mer bokstav eller tal og haug med parenteser og klammer og
1: disse taler som vi kjenner til 1 til 9, det er jo helt ukjent. Det er ikke brukt i hele tatt i denne bransjen da, tror jeg. Det er svært lite.
0: Det er sporadisk.
1: Sporadisk, ja.
0: Ja.
1: Dette er så...
0: Men, ja, du sa 1 til 9, altså du glemte det viktigste talet.
1: 10, 0, 0.
0: Null.
1: Ja, det er det viktigste. Vi hadde ikke kommet langt uten nullen.
0: Nei, altså, det var derfor at romeren ikke fikk til. For at det er ikke noe tegn for null.
1: Nei, ok. Nei, det kan være.
0: Nei, det er ikke noe tegn for null i romerske tal.
1: Nei, det er nok ikke det. Nei. Ja, da kan jeg se. Det var ikke løy at romerrike gikk under.
0: Nei, vi kan like gjerne skuldre på det som noe annet.
1: Ja, det er jo mange som får skulder for det.
0: Ja,
1: det er da greit. Ok, Lars, vi sier takk for søyen, og så ser vi hvor det går. Litt bringebær, det er...

0: Stor stemning i Holmeierne. Nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt det.
1: Så er det trivelig å se røk. Nå skal vi kose oss. Kolossalt. Vi skal underholde røk så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje et og annet. En og annen avsporing. Men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. Jeg trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigal, fra duoen Kate and Ann McGarrigal. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut 3 CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to Three fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest hans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why. Som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kommer fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Sammy Walker, så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører titellåten.

Det var David Wilcock, som altså ikke må forveksles med kanadieren med samme navn. Over til en av mine favorittplater, Coast to Coast Fever, og David Wiffen. David er født i England, men flyttet til Kanada da han var 16 år. Han startet musikkarrieren i små klubber i Toronto, og i 1965 ble han invitert til å spille i Vancouver's Bunkhouse, sammen med flere andre musikere. Det skulle spilles inn en liveskive. Bare David møtte opp, og resultatet ble David Wiffens første soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senere så var han innom flere grupper før han på 70-tallet igjen spilte inn to soloplater. David Wiffen i 1971 og Coast to Coast Fever, altså i 1973. Og vi skal nå høre tittelåten fra sistnevnte.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newberry. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda I dag, etter mange album, dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

1-7 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willy Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende I kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.

0: Godt folk rundt om i fjordene. Da de velkomne til en ny runde med tre gamle menn og en smukk dame.
1: Oh, takk, jeg tror du vil si gammel kjæring.
0: Og vi sier alle sammen godt år. Og vi starter med det Sissel, hun jo da evig ung. Og så får vi se hva vi greier å lire av oss denne gangen. Jeg må si det at jeg har hørt mye skrytt det siste programmet. Jeg vet ikke hva det med dere.
2: Ja, jeg har hørt veldig etter, og det har jeg. Og så er vi så flinke å synge.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarene å synge. Vi har sånn god stemme.
3: Ja, ja. Og så er vi litt nedru også. Da, så
2: det... Helt nedru.
0: Ja, det er vi. Det er ikke noe tull.
1: Det kan vi jo til dels lure på.
0: Ja, ja, men den... Ja, men den
2: vi er i.
0: Det er ikke noen som greier å være så fulle, så er det nedru. Er du så på Per, den er han... Av vår avdøde
1: Arve
0: Oppsal.
2: Ja.
0: Så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøftet stående hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva det lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på forhånd. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på disse. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Mollestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og skikkelig og et kultivert menneske. Altid snøvlet ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det derifra.
2: Jeg har lurt litt på dette her, Lars, når du hører på, det er så elendigt at jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut i seg. Det er pinlig, rett og slett.
3: Det virker nesten som det der en sjanger.
4: Hva gider meg? Jeg ble helt overrasket, og så ville jeg takke de gjennom Lodla.
3: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glade.
2: Ja, det er skutt.
3: De har i alle fall ikke, om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke, all spontaniteten virker jo ikke akkurat spontant, synes jeg, da.
2: Nei.
3: Jeg synes det der er ganske tilgjort, altså.
0: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk på bruk. Og det er ikke bare på spelmannsprisen. Da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
3: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er... Ja, det... At han er nede ble påkalt, og at tingene er... Det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banneord hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, og da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha bruket det som verste skjelser? Og påkalt han der nede, ja, vil vi ha kontakt med han? Han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla vassina på kona! Høya på kona!
1: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt.
2: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor firetommere ned i en blondje.
3: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer
2: fingeren,
3: så behøver ikke du si, øfta, jeg var leit, da får du kjøre litt grann på.
2: Uff, uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
3: Nei, men du kan si la bakkava!
1: Nei. Ja, altså har jeg fortalt dere om han utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk det svar at han skulle si Hardanger og Sundhold langs Damskyldselskap.
3: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
1: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
0: Det var jo en på et julebord i Fjellabilen for et par år siden også, så jeg skulle de fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jøltring i det, han engelte av Dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma. Og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits, Dalsjordbruna. Og så sette han seg igjen.
2: Ja, det, ba, det, det kan være banjek.
1: For enkelt.
2: For enkelt. Nei, bevare i dag, vær ro. Altså, vet ikke han sa.
1: Nei, men altså, i rette fora, så ville jo dette være en vits.
3: Ja, ja, klart
0: ja.
3: Det.
0: Ja, det var jo
3: rette fora. Det var jo en vits da.
0: Det var i Fjellabilen.
1: Ja. Og da er det, da er det helt.
0: Men vet du, på scenen, altså den nye formen for humor. Enten jeg steinpeiser dum, eller så jeg mest halvdeles min humoristiske sans. I alle fall, jeg fatter vekker, for jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
1: Nei, en som er narra noen, eller liksom, og så denne banjen, ja det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg. Men liksom at det er ikke innhold.
3: Ja. Nei, ikke.
1: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal lære åt. Men selve banjingen lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
2: Ja, men så er det noe stygt som kommer inn når vi har denne spillemannsprisen for oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillemann?
3: Ja.
2: Hederspris, ja. Og så står det altså i norsk avise etterpå at det var en uverdig vinner.
0: Ja.
2: Ja. Da er det moro å få det.
3: Ja.
2: Ja, levert inn igjen altså.
1: Saken er den at vi skal være glade.
3: Levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå, den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen han vikarierte jo opp i Breim. En tid. Far min.
0: Ja.
3: Han vikarierte jo opp i Breim.
0: Det gjorde han.
3: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så når han skulle reise da, så fikk han en sølvdings, jeg tror det var om det var en skjei eller hva det var. Og så stod det inskripsjon på den. Og så var det ikke hans navn. Det var navnet på en opp i Breim sitt navn, som de hadde tenkt å gi han til. Og så lå det ved en påskrift. Vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. Da sendte han den tilbake og sa at det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
2: Da var det altså pengelens.
0: Da var
2: det
0: Ja.
2: Det kommer seg nå. Nei, ja, og så bandskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså anno i Bergen, og der skal, altså det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
0: Ja.
2: Ja, det går altså ikke an å finne på noe annet. Altså
0: tapere.
2: Ja, tapere. De skal frem med tapere.
0: Men det er slik, det har jeg slik med.
3: Ja, men så skal vi vente i undring på hvem som er hjemme.
2: Ja. Samme.
0: Slik i meg voldsomt. Ja. Farmen, mesternes mester.
2: Ja, masterchef. Anno, masterchef. Ja. Der,
3: det er sygreiene, vet du.
2: Ja, sygreier. De
0: skal lage tapere.
2: De lager kake. Ja. Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til eldste døtra mi. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det er bare og alt. Hun heter Maj Britt.
0: Ja.
2: Hvis du skal se på...
0: Jeg ser ikke på TV. Jeg har sett på en ting nå som jeg synes er morsomt i går, og det er altså tungt vattnet.
2: Ja. Jeg har ikke sett på det, for jeg vil ikke ha ødelagt denne filmen med Joakim Rønneberg.
0: Du ødelegger ikke den.
2: Nei, det kan godt hende.
0: Du ødelegger ikke meg litt. Jeg var redd for det.
3: Ja, jeg har samme oppfatning. Jeg har ikke skrudd på.
2: Jeg har ikke sett noen ting.
0: Det gjør han altså ikke. Og det er ikke den råskapen og bandskapen. Jeg synes det fint laget, rett og slett.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Det har jo veldig oppslutning.
2: Ja.
3: 1,7 millioner.
2: Ja.
0: Det har ikke så her stand-up komikker.
3: Det er jo ikke komisk. Det er jo...
2: Jeg har sett på noen engelske...
3: Skulle klart det bære selv.
2: Ja, engelske
0: klubber. Ja, det er jo greit.
2: De kan kanskje av og til være bra, men vet du, jeg er ikke så pass i engelsk at jeg forstår, men jeg skjønner det. At det er litt av vitsen her, det er å turnere språket. Og det var...
3: Men kommer det nå, ser du på en annen kanal på engelsk, så kommer jo det pip-pip-pip når det kommer noen sånne sverige.
2: Ja.
0: Men samtidig, så jeg må jo si det...
1: Ja, alle fjernsynene
0: har satt det en gang før noen fjernsyn. Du kan slås og drepe og morde og stikke. Hvor pokker du ved? Det råeste som finnes kan du sende på TV. Men hvis et par hadde møtt gøtt med hverandre, da skal det sensureres. Det er for meg helt utrolig at... Så jeg sa til en mann at det fineste som Gud har skapt seg, det er kjærlighet mellom mann og kvinne. Men så man skal til å praktisere, så er det fysjon.
1: Ja, men så vi ikke snakker om hvis det er en hund så halter.
0: Ja.
1: Altså, om du går forbi med dine dårlige hofter og ikke vet å flytte deg, så synes
3: jeg... Ja, når du vet en rev, så...
1: Har du vært en hund?
0: En rev er ikke grunn.
1: Men altså, det er liksom, da er det forferdelig, den hunden så halter. Så du dine hunden så halter, sa det. Nå lå tre, det er jo folk i gatene.
0: Kjenner seg om vi skal få dyrepoliti.
2: Det er noe mye i radioen og til og med i lokalradio som er løst i den der som kjører den der trakkemaskinen ned i Førde. Det var altså et flott intervjuobjekt.
0: Og det var det
2: jeg hørte på? Ja, det var Løye å høre på. Han har fortalt om hvordan dette har gått til, og han reknet med at han skulle få en opp til seg kjører.
0: Ja, han fikk den opp i dag.
2: Ja, jeg rekner med at entreprenøren
0: stilte på. Noe er bra, og på radio så her kveldsprogrammet, det var en stund det dreier seg kun og blott om sex.
2: Ja.
0: Hele kvelden til endes.
1: Nei, jeg hører ikke på radio, og det har sin naturlige forklaring, har jeg fått greie på, at jeg tåler ikke konkurranse.
0: Ja, det er noe en god
1: men
0: en god forklaring.
1: Men altså, jeg vet ikke, jeg er antagelig for gammel til oppgryttet da. Men...
3: Et sånn banner vekk.
0: Oi!
3: Det var et lyshold på kvelden, det var derfor jeg sa det.
2: Fy, fy! Uff. Der gikk lyset over. Ja.
0: Hallo, nå peker jeg Maria.
2: Ja.
0: Skal jeg peke leken?
2: Ja.
0: Jeg har nettopp sett på den. Nå er det slik! At Elvisen, han hadde vært 80 år, han i går, tror jeg.
2: Var ikke det mer?
3: Det var... Nei, det er 80, men...
2: Var det 80?
3: Det var vel litt før, var ikke det det da?
0: Ja, det var noe enda.
2: Var ikke det 100 da?
3: Nei.
0: Nei,
2: 80, ja.
3: Love me tender, ja.
0: Og da tenkte vi at, det vil si, tenkte Maria.
2: Ja.
0: At hun ville høre Elvis.
2: Ja, men det kan hun få.
0: Og da skal hun få høre på Elvis, hun, i lag med alle hine borte i Nordfjordbygden som sitter og hører på. Så vi triller han i gang.
5: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
6: It's fine, how are you, sir?
5: Are you all geared up with your band there?
6: I'm all geared up.
5: So let us hear your songs.
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
5: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this. Mama, That's all right with you. That's all right, Mama. Just any way you

0: hysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakke Leif, han snakket om pæsarane.
1: Ja.
0: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
1: Ja.
0: Og de hadde ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satan og koste seg med.
1: Ja.
0: Det var pæsarane.
1: Ja,
0: men, jeg synes den er veldig, veldig god.
1: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å så holde seg i fysiske form, for jeg så gidder noe det, men har du sett en joggare smile? Har du det? I grav alvorlig greier de færre strontene går.
0: Jeg har jo ikke tenkt over det.
1: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
0: Men du var jo syklister nå.
1: Oi.
2: Kjære, du ser nå i grunnen deg som lever på salatblad og lettmelk.
0: Ja.
2: Hvis du ser, vi begynner å gråte hva tid så
0: heter. Ja, det er sant.
2: Ja, men
0: jeg ser ut på gråten.
2: Ja, det ser så ulykkelig ut. Se på oss. Ja, vi sprudler.
3: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
1: Jeg så på et krus en gang ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere. Der er også en plass du kan jogge litt for deg så ved det. Men jeg la spesielt merke til en. Det var mange som følte seg direkte uhøflig. Men han her var ekstrem. Hei, uten smil. Lang tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket borti, følelsesbaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Ja, han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der. Mm. Det er noe til greia.
3: Ja.
1: Helt utrolig at det
0: kan... Men kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Så skulle han da prøve å kompensere.
1: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
0: Det
3: er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Da står det faktisk i Bibelen, legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
1: Ja.
3: Og i den gamle bibeloversettelsen så står det, legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå i det nye så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
0: Vi kan jo ikke leve strengt i dette heller, sette oss ned og bare drive med åndelegget.
3: Nei, men det er ganglig til noe.
0: Så vil vi nå...
1: Men det er merkelig at jeg finner på så mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra, har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig. Ja. Og tilfreds.
0: Men det blir ikke det.
1: Nei. Og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer man midt oppi, så glemmer man det viktigste.
3: Ja, men hva er det de ønsker, hva er en ønsker, uansett hvem man er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god. Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
1: Selvfølgelig.
3: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
1: Ja, det går ikke uten.
2: Nei, vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
1: Ja. Men du ser...
2: Jeg og jeg.
1: Ja, og så jeg igjen.
0: Du vet at vi har så mye penger blant annet. At vi... klager og syter på alt, og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøye seg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
1: Ja.
0: Og syklene til antall tusen kroner. Jeg sier de til deg, hvis de skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20 000? Finn noen gammel ballongsykkel.
1: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
0: Og det sier jeg til mange.
1: Ja, men les avisene nå, og så se... Hvis en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
0: Det sier deg.
1: Mm. Ja, men det gjør det.
0: Nei.
1: Jo, det var bildet av smørjebua til denne familien her. Det så ut som en butikk.
0: Ja, men velkommen.
1: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
0: Ja, men det forteller galskapen
1: av det. Hvis du skal sømje i han Alexander Dahl Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
0: Ja.
1: Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
0: Det har det vært hele tiden.
1: Hele tiden.
0: Men det har vesnet.
1: Det har vesnet, ja.
0: Vi hører på Don Williams.
1: Ja.
0: Slapp av litt.
1: Ja.
0: Slipp å slites ut.